17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида в оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди Мариборо, Ново Место и Копру.
3: Радио Ена Штајерска.
4: Анника. Најсодобнишиот центар медицинске педикуре у Мариборо на Регентови 1. Успешно решуваме урашчене ногте, гливично оболења, курја очеса и брадавице. Анника.си. Хојник, специјалисти за вртне строје. Же од лета 1988.
5: Највеќа залога вртних тракторја стига ин Капкадет, у Елеклеру Марибор и на Целском сејму. Об накупу преймете гратис достава и се богато дарила. Можност туди оброчнега накупа Лимпеј.
4: Хојник-словенија.си. Да бодело весело.
6: Италко Кимарика. Италко Кимарика. Италко Кимарика!
7: Talco Keramika, parkirišče pri Leclerco i Talco Picasso. I tak. Imate kovinske odpadke?
8: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
7: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
8: InPoint.si.

0: Алло, че ме не видаш? Пъй на страхован преглед в maja-leče.si. Ja, тут Оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете мали. Оптика Мое Лече у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
2: Најновејше из наше регије. Радио Ена Штајерска.
3: Добр дан, с вами сам Ања Шкрлец. Mestna občina Maribor je sporočila, da bo z današnjim dnem v veljavo vstopilo nekaj sprememb pri vožnji z mariborskim mestnim vlakcem in mini vozilo Majster. Mariborski mestni vlakec bo tako kot do sedaj tudi v prihodnje imel dve periodi, pri čemer bo po novem od 1. julija do 31. avgusta veljal poletni vozni red. V tem času bo vlakec vozil ob 12, 16, 18 in 20 uri. Ob sobotah, nedelji